svega ja još mogu letit, priželit mogu, ljubav će me smela, sve svoje ure tebi ću posvetit, pa i kad zadnja

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Rozina Murozi, a koji vas čeka barka ko grupu Aerodrom, onda ću vam reći da je more za stupanj u prednosti. More 25, zrak 24.

0: Jednostavno najbolji. Radio Dubrovnik.
1: Ko svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već. I neću laži s nekim novim snom. Jer kazio sam svaku.

0: Napravljeno, nađeno.
1: Ja se u principu toplo nadam da niste ništa izgubili, ali ako jeste ili ste pak nešto našli, evo prilike kroz program Radio Dubrovnika o tome i oglasiti uobičajeno u ovome terminu svakodnevno, pa i danas na brojeve telefona 413-335 i 413-355. Ante mi sugerira da nas neko očekuje na liniji. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite.
2: A evo, ja sam jutro sišla prošetak kućka na petku i uhvatila me ona kiša i dok sam spašavala mobitel da ne pokisne, ispala mi je kartica OTP banke na ime Nada Novak. A evo, ja bi ako je ko nađe, to je na onome putu prema Palasu, ona staza prema Palasu, što ide, pa evo. Od zadnje klupe prema vamo, prema rampi, onda sam je neđe izgubila na. Tako da ako je ko nađe, pa evo moj broj telefona, ja bi bila jako zahvalna.
1: Bravo, gospođo Nada, recite broj.
2: 091-622-8596.
1: Dakle, a to je bilo za ranijega, gospođo Nada,
2: ja sam upet i kvarat pošla za ranijega, inače tako rano pođem gorika, jer je onda lijepo, ono, hladnikavo.
1: Jest, najljepše, istina.
2: Ja,
1: nego...
2: najljepše.
1: Mene je probudila ta kiša, ali ne dovoljno da je poremetila moj odnos sa kušinom. Ali da, znači to je bilo negdje pet i kvarat, pet i po, ja?
2: Oko šest je to bilo, jer ja sam već bila, znači oko šest sam ja se već vraćala, krenila prema nazad, jer je počelo ono malo jače da će padat i grmit, i ja sam baš one zadnje klupe krenula nazad, damo prema rampi i onda sam izadila mobitel išpaga i ta kartica mi je valjda lijepla za mobitel, ispala
1: sam. Ispala.
2: I kad sam došla doma, vadim mobitel, nema kartice u špagu.
1: Da. Evo, mislim, znate da trebate razmisliti onda o tome i da prijavite i banci i policiji.
2: Ja sam u šest i po već jutro zablokirala karticu. Tako da onaj...
1: Bravo, ali evo, svakako apeliramo na poštenoga nalaznika, nekoga koji je možda evo danas odlučio krenuti tako u šetnju prema po petki.
2: Bila sam ja sad ponovo Gorika u 11.30 pošla joj prijateljica Gorika tražiti, ali nismo uspjeli.
1: Znam, ponekad i kad onako upregnemo sva svoja čula, mi ne vidimo, a neko onako u prolazu tek ugleda. Da, na to i idemo. Svakako, evo, dragi ljudi, ako nađete karticu OTP banke na ime gospođa Nada Novak, javite joj se molim vas na broj 091-622-8596. Draga gospođo Nada, može li mala utjeha u obliku jedne pjesme u programu Radio Dubrovnik?
2: Može, bilo koja pjesma grupe Kaša.
1: Sjajno. Evo, Ante isto kako i ja voli klapu Kaše i bit će jedna lijepa, vjerujem i po vašem gustu.
2: Može, hvala.
1: Hvala vama, ugodan dan želimo.
2: I vama također.

obzirom na požare, nadamo se da će nam se priroda smilovat, a ono što znamo to je da vas nastavak programa Radio Dubrovnika časti sa morem dobre glazbe u izboru našeg Mila Kravarovića. Naše poslijepodnevno druženje na valovima Radio Dubrovnika ovo nedjeljno polako privodimo kraju. Koristim priliku lijepo vas pozdraviti i ma što bio vaš večerašnji izbor, neka vam bude u dobrom društvu i ugodan. Adio vam.

0: Orloszyk.
1: Miau, miau. Priciu, Emi, priciu.
2: Svakoj priči dođe kraj. Nova priča, novi dan. Slušajte nas.